0: Umbugo ti gbe lori bayi. E de le ka naira 500 naira. Ko kan kankan lati ra mo.
1: Ta lo so be fun e ore wa.
2: Emi ma ti drop that.
1: Pelu edegbeta naira 500 naira. Nje lo mo wi pe itan gbesi aye re le yi pada.
0: Se lo to bawo, sa won sese de ni. Mi o gbo nipa e. So fun mi si.
1: Afi bi eni wi bi ana ni.

0: Umbo ti gbo lori bayi. E de le ka naira 500 naira. Ko kan kankan lati ra mo.
1: Ara lo so be fun e ore wa.
2: Emi ma ti drop that.
1: Pelu 500 naira. 500 naira. Nje lo mo wi pe itangbesi aye re le yi pada.
0: Se lo to bawo, sa won sese de ni. Mi o gbo nipa e. So fun mi si.
1: Afi bi eni wi bi anani.